Hadi! Sobibu! Sobibu! Obanke abontiso! Na fedi erwadi earth timber! Obiki asubu elabedida! Ete sempo, yebubu ki asu lida, yebubu ki asu lida! Ani lebeta! Esu lebetoyi! Esu lebetoyi! Erwadi sobibu! Sobibu! Sobibu! A branch of Timmy. Radio Shofwati. Radio Bob.

bɔra kɔ sika kakra obi sɛ ɔde mpɛ kɔ aburokyire ɛne me dɛ obi bɔ da ada bɛdi sika na afiri me sɛm ama ayɛ diɛ ma mɛwurade sɛ me yɛwɔ ada ne agya ɛwɔ wiase